hạn chế đó là u nấp ai am bá sha kanan tu hạn chế để ra vi niệm đại u bá sha kanan to abashi waya da juli ma tu haddidu lahu nafsu yayi daidai to afara aita mai takada ilahu hawo gashi nan wato wanda bashari a ya komo yana biya abin da ran suke tsara masa shin kaga wanda yake ya riki abin bautawar sa son zuciya shi domin duk wanda ya komo abin da yake so shi yake yi ba abin da Allah ya ce ba to son zuciyar shi ya ubangijinsa ya abin bautawar sa to kaga irin sa ai abin nan taraka mutaba'atan guda ya bi bin shiriya ila mutawa hadwa ga son bin son zuciya li'anna al-ibadatu hiya ittiba'u awamir al-ma'bud domin in an ce ibada abin da ake nufi da ibada wanda akake wa bauta ka bi dokokin sa shine ka bauta masa wai kina bin wai abin da ya hana ko mutun ya nisance shi fa ya abudu bidhalika hawahu ma hajara bada ko man hajara bada hajarin yarahu asal wato saboda haka min hijirin bada hijirin yarahu asal wato saboda haka wato wanda yake yana bin son zuciyar shi abinda son zuciyar shi ke gyara masa shi yake bi to ya bauta masa wato daga wani hali zuwa ga wani hali kun gane ko wanda yake yana ganin shi mai kyau asalin hijir wato abin nan daki ko kuma gaba gare shi ko dusi hajar kenan wa wakata ma la samihi wa qalbi shin kaga wanda yake ya bi son zuciyar shi abin bautawar sa wa hata ma la samihi wa qalbi kuma in ya zan haka sai wato an Allah ya shafe wato haske abin nan jin sa wa kalbi da zuciyar shi walam yasma'il quda walam yaqilu ko an fada masa gaskiya ko an fada masa shiriya bai iya jin ta kuma bai iya gane ta waje ana la basari gishawa kuma Allah ya sanya wani ruhi akan idanunsa aizul matandu walam yusiril quda bai iya ganin shiriya wa yuqaddiruna al-maf'ul thani wato ana kaddar maf'uli na biki don cewa an kai shin kaga wanda ya bi son zuciyarsa shi a abin bautawar sa Allah ya badda shi bisa ga ilimi mun ke tare shi ko Allahu huwa alimun bil haqi wato Allah ya badda shi ga shi ya san gaskiya wa huwa mithlu qawlihi ta'ala wa mahtalahu illa min ba'di ma ja'akum al-ilm kun gane ko kuma Allah ya sanya ruhi akan jin sa da zuciyarsa waja'ala la basari gishayarsa an yi ruhi akan fuskar shi wato ka gan shi inda ka gan shi la ra'aita da kaga aya hatadi shine yana shiriwa wanda aka nan ya san ga abinda Allah yake ya bari ya kuma abinda yake so to shi yana yiwa ya shiriwa man ya di min badi ko min badi llahi man ya hadihi min badi llahi wane ne zai shiryar da shi wanda ba Allah ba badi illahi ya bayan Allah ya badda shi ai la ya hatadi la yu'tadi shi bai shiriwa afala tadhakkarun shin ba kuwa astuwa fihi idgamu idatta ainihin dali afala tadhakkarun wato ba kuwa astuwa ku bar din son zuciyar ku babbauta ma son zuciyar ku domin wanda ya koma yana bin son zuciyar shi har abada Allah sai ya hana masa kuma komowa gaskiya ko ya san gaskiya sai ta kokari masa tawuni Allah ya tsare to ci gaba to kanu

waɗanda suka rike san zuciyar su shine abin bautawar su suna musunta shin kiyama suka ce li anna inkarahu inkaran li kulli shari'a domin duk wanda ya musunta shin kiyama wato ya bar shari'a duka Allah ce kulli ku da wanda ka za musu to su waɗannan suka ce ma hi ilahiyatun dunya babu wata rayuwa sai rayuwar mu ta kusa Allah ce fi dunya wadda cikin duniya namutu wa nahya muna mutuwa in ajalin mu ya kare wa nahya mu rayu da ƴaƴan mu da muke bari ya mutu balun wa yahya balun wasu mutu wasu hito wato ƴaƴan mu kenan dake abin dake zakwa su ana yiwo mu kenan bi an yuladu wato a haifar da su wama yuhrikuna illa dar kuma sun kace babu wani mai kashewa sai zamani kamar yadda abin da Chinese ke cewa in mutun ya mutu ce lahinsa ne wama yuhrikuna illa dar ba abin da ke kashe mu sai zamani haka suke cewa wato gururun zamani qala ta'ala wa ma lahum min dhalika min ilmin ba su da wani ilmi wanda ya taimake su ga sanin haka nan in hum illa yadun ba su zama ba hace zato suke yi suna kirfadi da zato suke yi su kaddara ba san Allah ke kaddara mutuwa ba to ci gaba eh da hadiyun wa idza tusla alayhi

0: Hello, salam alaikum.
1: Hello, salam alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barka dai da fatan an shigo lafiya. Ya take ne ta wajejanka? Alhamdulillah. To alhamdulillah. Muna tare da kai. Ya take ne a wajejanka? A dan daga murya. A daga murya ba ma ji sosai. To masha Allah. Na. Muna tare da kai, dan daga murya tana yin nisa. To wannan layin ya katse, da fatan zaka kara tuntuɓa mu. Hello, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam. Bala baba tuba mun lafiya.
0: Lafiya lau, alhamdulillah. Hello man. To wannan line shi ma ya katse, da fatan zaka kara tuntuban mu. Ni duk fatin sana soyayya. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum.
2: Alaikum assalam, barkanki
0: waraka. Barka dai da fatan an shigo lafiya. To malam Muhammad, ya take ne a wajejanku? To masha Allah.
2: Ni mun kara gode masa.
0: To haka ake so. Ya sana'a kuma? To Allah Ubangiji ya yi jagora. Allah Ubangiji ya bada sa'a baki daya.